ngaya ta ge zo zo lo lo lo gu ye ya da ri ye ta do wa zo ge tam zhe ne ma ru shi ye ya da ri ye ga be sung wa zo ge ne ma ye wa chan ba zhe ge san bie tu du si me ye ya da ri ye sa xing de me zhe ge san de tu ne ba de ye ya da ri ye li mo de me zhe ge you ne